0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tamburupundu, Ram Eva Tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.